0: مودی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد مسابقتی امتحانات کے لیے تیاری کرنے والے امیدواروں پر بڑے پیمانے پر مالیاتی بوجھ کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے متوسط طبقے کے کنبے کو کوچنگ کلاسوں میں ہزاروں کروڑ روپے کی بچت کرنے میں مدد ملے گی۔
1: وبھن پریکشاؤں کی فری آن لائن کوچنگ ہم نے کرنے کا نرنے کیا ہے۔ ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہے، ہمارے پاس اتم ٹیلنٹ ہے، ٹیچرز ہیں، ان سنسادھنوں کو جوڑ کر کے ہم دیش کے نوجوانوں کو فری کوچنگ دینے کا ایک پورا نیٹورک ہم کھڑا کرنے والے ہیں۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ایک سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت اے آئی سے ہنر مندی کی تربیت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی مدد سے نوجوان عالمی اے آئی شعبے میں قائدانہ رول ادا کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو 3 چیزوں، لاگت، معیار اور ہنر پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔
1: ہم نے پچھلے دنوں اے آئی امپیکٹ سمٹ کیا تھا، اے آئی کا وستار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لال قلعے سے میں دیش کے نوجوانوں کے لیے گھوشنا کرنا چاہتا ہوں، ہم نے طے کیا ہے کہ آنے والے 1 ورش میں 1 کروڑ یوواؤں کو اے آئی اسکل کے لیے ٹریننگ دینے کا ہم کام کریں گے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھارت کھیل کی دنیا میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ سال 2030 میں بھارت دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام سیاسی پارٹیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسے سیاسی مسئلہ منائے بغیر پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے ریزرویشن کے نفاذ کی حمایت کریں۔ یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے تمام پارٹیوں سے کہا کہ وہ آگے بڑھ کر خواتین کا احترام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ملک کی خواتین کو قانون ساز اسمبلیوں اور لوک سبھا میں جلد سے جلد 33% نمائندگی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو بھارت کی پالیسی سازی میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔
1: جلد سے جلد ہماری ماتاؤں بہنوں کو 33% ودھان سبھا اور لوک سبھا میں ان کو پرتنیدھتو ملے، یہ بھارت کی نیتی گھڑتر کے اندر اپنا یوگدان دے، سمے کی مانگ ہے۔ اور میں سبھی راجنیتک دلوں سے پھر سے آگرہ کرتا ہوں، آئیے مہیلا آرکشن لاگو کر کے مہیلا سمان میں آپ بھی جڑیے، لیکن میری ماتاؤں بہنوں کو حق دیجیے۔
0: اپنی نوعیت کی پہلی سورہ پتھ ترنگا گلوبل ریلے کل اختتام پذیر ہوئی۔ اس ریلے نے مشرق میں واقع ملک فجی سے مغرب میں امریکہ تک کا سفر مکمل کیا اور اس دوران 54 ممالک اور مختلف ٹائم زونز کا احاطہ کیا۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ سورہ پتھ ترنگا مہم کو ہر گھر ترنگا مہم کے تحت منایا گیا۔ فجی میں بھارتی ہائی کمیشن نے شروع ہونے والے اس ریلے میں ترنگے کے جذبے کو ایک طلوع آفتاب سے دوسرے طلوع آفتاب تک پہنچایا گیا۔ اس کے ذریعے دنیا بھر میں موجود بھارتی برادری اور بھارت کے دوستوں کو ایک ساتھ جوڑا گیا۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج راجستھان کے الور میں واقع الور سارس ڈیری کمپلیکس میں ایک نئے ڈیری پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ امداد باہمی کی وزارت کے مطابق اس موقع پر راجستھان کے 17 ضلعوں میں 6,262 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روزگار اتسو کے تحت 10,500 سے زیادہ نئی تقرری پانے والے افراد کو تقرر نامے بھی سونپے جائیں گے۔ براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی نے چھوٹے ٹیکس دہندگان کے غیر ملکی اثاثوں کے انکشاف سے متعلق اسکیم کے ضوابط 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے۔ یہ اسکیم آج سے نافذ العمل ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت اعلان نامہ جمع کرانے کی آخری تاریخ اس سال 31 دسمبر ہے۔ اس تاریخ کے بعد کوئی بھی اعلان نامہ داخل نہیں کیا جا سکے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: چھوٹے ٹیکس دہندگان کے غیر ملکی اثاثوں کے انکشاف سے متعلق اسکیم 2026 کے مالیاتی ایکٹ کے چوتھے باب میں شامل ایک بار رضاکارانہ انکشاف کی اسکیم کے تحت ٹیکس دہندگان مخصوص ٹیکس یا فیس ادا کر کے ایسے اثاثوں، غیر ملکی آمدنی یا غیر ملکی اثاثوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جن کی معلومات کا پہلے انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔ انکم ٹیکس محکمہ نے ٹیکس دہندگان کی بیداری میں اضافہ کرنے اور اس اسکیم کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنی مسلسل کوششوں کے حصے کے طور پر ایک جامع ایف اے کیو دستاویز جاری کی ہے۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: ملک آج سابق وزیر اعظم آجہانی اٹل بہاری واجپئی کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما واجپئی نے 2018 میں آج ہی کے دن آخری سانس لی تھی۔ واجپئی 3 مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم رہے۔ ان کی پہلی مدت کار 1996 میں صرف 13 دن کی تھی۔ دوسری مرتبہ انہوں نے 1998 سے 1999 تک 11 ماہ کے لیے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، جبکہ 1999 سے سن 2004 تک انہوں نے مکمل مدت کار پوری کی۔

0: با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہ ہندوستان، ذل الہی، ذل سبحانی، جلال الدین محمد اکبر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے، جہاں پناہ، گڑھا ریاست کے منتری آدھار سنگھ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
1: اندر لے آؤ۔
2: پرنام۔
1: تو تم ہو آدھار سنگھ؟
2: جی ہاں جہاں پناہ، چھوٹی ریاست کا ایک چھوٹا سا کارندہ۔
1: بہت نام سنا ہے تمہارا۔
2: آپ نے ہماری مہارانی جی کو ایک تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ وشیش اپہار بھیجا ہے۔
1: دیکھیں تو اس تھال میں ہے کیا، تحفہ پیش کیا جائے۔ کیا ہے یہ؟
2: پنجنا ہے حضور، ہماری بھاشا میں اسے پنجنا کہتے ہیں۔ اس سے کپاس دھونی جاتی ہے سوت تیار کرنے سے پہلے۔
1: پنجنا، وہ بھی سونے کا؟ بیربل، اس پنجنے کا کیا مطلب ہوا؟
3: عالی جان، مہارانی درگاوتی کا مطلب ہے کہ آپ گڑھا جیتنے کے مردانہ خواب چھوڑ کر استریوں کی طرح روئی ڈھونڈنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ ایک اور ارتھ بھی ہو سکتا ہے حضور۔
1: وہ کیا؟
3: اگر آپ نے گڑھا پر حملہ کیا تو آپ کو قید میں ڈال دیں گے، اور علی جا، قیدیوں کو کپاس دھلنے کا کام دیا جاتا ہے، اور آپ کو بھی
1: بنی چرت۔ لگتا ہے کافی سونا ہو گیا ہے گڑھا ریاست کے پاس۔
2: آپ نے ٹھیک کہا شہنشاہ، گڑھا ریاست میں سونا بھی ہے اور شوریہ بھی۔ ہمارا راج کریلے کی طرح ہے، جو ہمیں نگلنے کی کوشش کرے گا اس کا گلا کڑواہٹ سے بھر جائے۔
1: آدھار سنگھ، جنگ کے لیے تیار رہے، جا کر کہہ دینا درگاوتی سے۔
2: مہارانی درگاوتی کہیے علی جا، مہارانی درگاوتی۔
1: ہاں ہاں، مہارانی درگاوتی، جا سکتے ہو تم۔ آصف خان، آصف خان، جنگ کی تیاری کی جائے، گڑھا پر ترنت چڑھائی کرو، ہمیں گڑھا چاہیے، سمجھے تم؟
4: ایسا ہی ہوگا جہاں پر۔